Samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK. Svet na dlanu.

piši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da si stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdan posustanog snaga. Rimu za tminu i tišinu na dnom danu. Da, opleti brale i ne udaraj lament, na taj smo fazon majmune.

Znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve kuca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukle.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
5: Kad hoću da investiram

0: Posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizovo.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Sedmic se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. Idemo, dragi naši, evo, čuli smo sva tri prijedloga, naš broj telefona otvoren je za ove vaše sve pozive, da vam malo čujem vaše glasiće, a dok vi okrećete naš broj, da kažemo da nam se prva javila Ismet Alić iz Danske. Draga Ismeta, pišemo vaš glas za prvi prijedlog.
1: Alo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Lijepo za izvrke, hvala što je za vas i za sve naše dragi slušalce, ja ću mu da uđe za prvi.
0: Ma divni ste, pozdrav vama iz Uhdi. Kakva je situacija, jesu li u toku pripreme za kestenijadu?
1: Kod nas nema kestenijade, bit će gore u Peći gradu.
0: Dobro, ima li kestena?
1: Ne znam, bogom, nisam išla, slabo koliko vidim da
0: je kazi
1: u komčinci.
0: Biće, hvala puno. Čujemo se, Zlata.
1: Molim.
0: Hvala. Idemo dalje, jutreći ekipi u Unsko-sanskog kantona, lijep kišni dan, pa jeste Remzo, zaista je romantičan onako. Ona nas pozdravlja iz Tijene, glasa za broj 1. Halo, da li imamo nekoga?
2: Dobro jutro, Sanela.
0: Jutro, kako ste nam, komšinice?
2: Dobro sam, dušo. Pozdrav tebi, Goranu i... Ko još tamo imaju?
0: Pa znate ko?
2: Dijana i naš Elvedin.
0: Dijana je odsutna, a tu je vaš Elvedin.
2: Dobro, pozdrav i njemu. Ja ću za broj 3, pošto ja volim parni valjak.
0: Ja.
2: A deda moli Gorana, pošto smo već ušli u oktobar mjesec, da nam pušti pjesmu. Budi dobra do oktobra.
0: Pa evo, bio je dobar do oktobra. Nadamo se da će biti dobar. Nadamo se da će biti dobar i do novembra. Hvala puno. Hvala puno.
2: Dobro do oktobra, vajta.
0: Okej.
2: Hvala.
0: Do slušanja. Nijaz Mujkanović glasa za jedinicu, kaže Nijaz. Hvala Nio, ugodan vam dan. Halo. Halo.
3: Halo, selam aleki, svako jutro, dobro jutro.
0: Jutro, kome dajete glas?
3: Šama, pada dobro za spavat.
0: Opa, ne možemo spavati stalno.
3: Ajde, evo ja pravim salatu, boga mi.
0: Kakva je salata?
3: Šarena. Ali bit će dobro, ko bude horan, bit će dobro.
0: Hvala puno.
3: Nakupla, hvala Bogu, i svoje bašte plaćala, nisam pa, pravi.
0: Dobro, dobri ste. Mi ćemo cijelu zimu jesti salate zato što smo se ljetos udebljali i jeli smo sve i svašta. Da, hvala vam
3: da
0: puno.
3: Da si me živa i zdrav, tako vesela i svi ovi naši veseljaci koji se javljaju da su živi, zdrav, pozdrav Azri i njeznoj mami, ja ću za treći.
0: Do slušanja. Idemo dalje. Fadila Okugić broj 1, Safeta Čaušević broj 1. Hvala vam, Safeta i Fadila. Rasima Nuhić glasa iz Stijene za broj 2. Pa što se ljudi slušamo u toj Stijeni, divno. Imamo li nekoga? Halo? Halo. Ko je sa nama?
4: Imam dvije sestrice, Kada Nuhanović.
0: Ma ko, kako se zovete?
4: Kada Nuhanović.
0: Kado, kako ste?
4: Dobro, to Mirzi, diplomski fakultet, čestitam.
0: Bravo Mirza, čestitamo i mi.
4: I Anesu rođendan.
0: Anesu, hoćemo li mu neku rođendansku?
4: Kako hoćete,
0: koji? Dobro, kome dajete vaš glas?
4: Aj na prvi.
0: Prvi. Hvala najljepša, draga naša Kado, ovo je čini mi se Kada sa Tromeđe. Pozdrav vama i svima koji nas slušate, ma na kojoj međi se nalazili. Dakle, stali smo kod Safete Čaušića, ona je za broj 1. Rasima Nuhić iz Stijene, da, stali smo kod Rasime i rekli da svi nas slušaju u Stijeni. Bravo, bravo. Gordana Goga, ne znam otkud nas sluša, ona nam želi dobro jutro i glasa za broj 2. I Majda nam se javlja. Pa Majda, jesi li u Kalesiji konačno, vidim? Čini mi se da jesi. Pozdravlja sve u Bihaću, naročito svoje prijateljce. I glasa za drugi, pozdravlja mene, pa pozdravlja svoju drugaricu Azru. Halo, halo.
5: Hvala vam, Safeta i Fadila, Rasima Nuhić.
0: Ma ko je to sa nama do daske pojačao radio?
3: Pa da izaći ti je vidio sa vama.
0: Pa gdje ste? Kako bi ja završila ovu emisiju bez vas? Ja ne znam.
3: Pa ne može nikako, ja sam moram javiti.
0: Nema šanse.
3: Da se sa mnom livate od noge su ruda.
0: Pa ja bi se udebljala da ja pojedem sve što vi meni ponudite. Pa
3: ne valja biti mršavo.
0: Pa ne valja, ali ja sam se udebljala i od onog što sam ja sama sebi spremila.
3: Ne boj se.
0: Pa kako bi, ne bi mogla ući na ova vrata još kad bi pojela sve to što vi meni nutkate. Ali divni ste, hvala vam. Zato ja imam ovako dobar apetit.
3: To smo zvati posebno iz Udi, vamo koji radite našoj dragoj Dijani, neka još sa nama. I ja ću glasati da pravi orkestar, dvoj dva.
0: Plavi orkestar, ma bravo, kao da ste mene pitali. Idemo mi dalje. Mesude Alivu kaže glasa za broj 1, a Teo Ferizović za broj 2. Ma hvala vam, dragi moji. Kako ste mi se lijepo okupili jutros na ovoj našoj stranici. Imamo li još jedan poziv? Halo, halo.
5: Imamo, imamo.
0: Ma, ovo je naša Asima.
5: Tako je.
0: Asima, dobro nam došla.
5: I bolje vas našla i srela i vidjela.
0: Ako Bog da.
5: Ja glasam za drugi predlog, mm-hmm. I pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce i pitam se šta mi je sa Azrom i Farukom. Nešto i nema. Izgubili pa... se.
0: Ne, nisam baš u toku, ali... možda se i jave. Hvala vama što ste nam se javili, idemo mi dalje. Glas 1 za treći predlog od Delvete Žerić. Koliko me pamćenje služi, Delveta se nalazi u Švicarskoj i tamo nas sluša. Kako je to divno, dragi moji, kada nam dođu vaši glasovi iz ovako malo udaljenije udaljenih područja, regije, neću reći svijeta, jer Švicarska zaista i nije preko svijeta. Hvala vam svima koji ste nam se javili i koji niste.

0: marketing. Sebi se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kad hoću da investiram

0: koju piju, subota je, znate sami, ne znam ništa ne galami.
1: Kakva će to biti noć?
0: Dečko makar stručan kadar, dođi malo, vidi radar. Za avion nema strama, je brzina kod reklama.
1: Što si uprokao slon?
0: Kune vam se neću više, vadim lovu da ne piše. Nema šanse, kaže on, da mi date milion.
1: Puhat će te

tako to krene, kad neće, neće, kad tuga stisne, ne pušta lako. I sve bi dao za malo sreće, al neće sreća

0: to.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

prijatelju mom, živ sam samo ako ne pričam o njoj. Živ sam samo ako ne pričam o njoj.

vas, osim vašeg servisa. Smatram da sam servirao dobro, ali sve ostalo je u njegovim rukama. Igrao je dobro u drugom setu, tako da sam zadovoljan što sam prošao dalje u dva seta, rekao je drugi teniser svijeta. Zverev će u Šangaju pokušati da osvoji, dakle, i prvu majstorsku titulu još od 2024. kada je slavio u Parizu, a naredni rival na tom putu bit će mu Kanton Alis. Recimo za kraj da francuski teniser je do trećeg kola da je došao pobjedom protiv Belgijanca Aleksandra Boksa sa 4-6, 7-6, 6-4. Da je tu prošao Amerikanac Francis Tiafoe, pošto je sa 6-4 slavio protiv Njemca Janika Hanfmana. Njegov rival u trećem kolu će biti iz duela Alejandro Davidović Fokina, Jenison Wooksby. Mjesto u trećem kolu pak Masterca u Šangaju obezbijedio je Amerikanac Brandon Nakashima, koji je sa 7-6, 7-5 bio bolji od Italijana Matea Berrettinija. On će u narednom kolu svakako igrati sa pobjednikom meča, Tomaš Mahač, Aleksandar Bublik. I toliko o sportu ovog petka, poštovani slušaoci. Vaše pažnje svakako preporučujemo vijesti u 16 sati, Flash vijesti u 16, koje je pripremila koleginica Anesa Konjević. Ostanite i dalje ustala se najboljeg radija.

0: sa mnom i kad je najteže.
1: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM. Pileći file 1 kg 10,95. Mandarina 1 kg Marku 90. Deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
4: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testiranje.

0: Gosti i prijatelji projekta utkali su svoje imena u same temelje ovog festivala.
1: Radujem se svakom dolasku, svakom sretanju, jer svake godine nudi nešto novo, nešto, rekao bi, nama izazovnije, tako da evo i ovo će biti pokazatelj koliko ćemo mi i na svoj način kao autori kreirati ili dati barem jednim dijelom nadahnuće mladim ljudima da studiraju, odnosno da se bave književnošću.
2: Manifestacija je jako dobro organizovana. Deca su izuzetno pažljiva i to sam danas upravo komentarisala. Deca kod kojih se prečesto dolazi, oni nemaju baš pažnju. Ova deca su jako lepo učestvovala. Sa mlađim uzrastom smo pravili jednu radionicu, učili smo neke pesme, pevala sam im, svirala.
0: Susreti književnika i studenata podsjećaju da knjiga nije samo tekst na papiru, već prostor za dijalog, nova promišljanja, odnosno da književnost upoznaju izvan korica knjiga.
3: Cijenjeni gledaoci i slušaoci radija, Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

kisačkim drumom, baš kad svadbe prolaze. Do tog ćoška brojim korake, a od tog ćoška dalje brojim poraze. Obično s jeseni, kad je oblačno, odbegla senka mi se vrati konačno. Sad da sam sretan.

više niko ne. Jer pirne samo april s čenega, gledaš me, Bože prosti, ko sam ikone. Obično uvek i sličnim danima, prošlost se navali kao planina. Na tom ću vrhu da sazrem, jer samo s njega negde nas.